Nal u din sjata G7 Fridays un kimi gabib Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Grazie tal-lu kontu mi e l-lejla. Jinn nerġan kumma komada. Ciao!